0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

spada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

zo se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisam mela ke zgubit.

pamiętam na noc, pod cesty wolą sam sam. No ja przyznam, że prawdę mały sram, był sam gdzie ja. Za malą był je rys na porem tam, se byli smo ravno sredi pasi. Na engras na predmano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še pulica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glisem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar takole nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti vstane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletlo, one lase, ki so še vstali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. A tako, ne Tina, se ti bom izčesala. Ne, samo odreš, ne morem. To je bila tako kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa se rekla, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si rekla, make-up, ful lep in vse. In pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš en tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Da drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Po različnih podatkih, študijah je ta motnja tako pogosta, recimo kot je migrena v naših nevroloških ambulantah.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Za Ljubljanske ceste je fasada res takšna, kot je bila. Leta 1954, ko se je prenovila, vse to smo ohranili in prosili za svetovanje Zavod za kulturo ohranjene dediščine.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, gdje sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist vse še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo dreš mi se. A tako, ne Tina, se ti bom izčesala. Ne, samo dreš, ne moram. To je bilo tako, kot nam gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sveka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se. In pa sem vzela od očeta un aparate, ki ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko se gledala, čist žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Zdaj drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca septembra. Gregor Ravnik, Veter.

0: petek, 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni se eventi, pika sem Petrol.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Prenova zgodnjega dela doma krajanov in gasilcev v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brez izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 7, dobro jutro. Gradnja kolesarske povezave Celje-Vojnik se vendarle približuje izvedbi. Projekt se je sicer v preteklosti zapletal tudi zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, po katerem naj bi bila speljana trasa, zlasti na območju Vojniške občine. Vojniški župan Branko Petre.
2: Kolesarska povezava Celje-Vojnik je pa zdaj na točki, ko imamo iz Celja do Nove Cerkve pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč. Direkcija je tudi dobila zdaj potrditev naložbe, tako da imamo tudi zagotovljeno financiranje.
1: Za projekt je odobrenih nekaj več kot 1,6 milijona evrov evropskega denarja. V okviru projekta bodo uredili skoraj 4 km in pol povezave v občini Vojnik ter 1,5 km med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Zaključek je predviden do leta 2028. Znani so finalisti letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti, ki ga pripravlja Turistična zveza Slovenije. Iz našega dela države so med finalisti v kategoriji najturistični kraji Rogaška Slatina, vzhajajoči turistični kraji Šmarje pri Jelšah, prepoznavni turistični kraji Celje, Šoštanj in Velenje, zgodovinska jedra Slovenske Konjice, med izletniškimi kraji Grad Podsreda in med tematskimi potmi turistična pešpot od Hmelja do Piva v Žalcu ter Orionova pot v Laškem. Zmagovalce bo dalo tudi spletno glasovanje, ki bo v oktobru. In še to, objavljen je razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za to šolsko oziroma študijsko leto. Športne štipendije so namenjene obetavnim športnikom starim med 15 in 26 let, ki so evidentirani v perspektivnem razredu in ki dosegajo ustrezne rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Rok za oddajo vloge je 21. oktober. Slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu.
0: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Novice so za nami, mi pa smo pri vremenu. Danes bo večinoma jasno, to jutro pa je po nekaterih nižinah tudi megla. Najviše dnevne temperature danes bodo od 20 do 22 stopinj, kako pa je trenutno v Šentjurju 6, Novake 8, v Sotski tudi 6 stopinj. Jutri, v torek in v sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megla. Kaj pa ceste? Ja, ponekod megla v pasovih v naših koncih zmanjšuje vidljivost, tako da dodatna previdnost seveda ne bo odveč. In še tole obvestilo, v Slovenskih Konjicah bodo med 9. in 13.30 urom zaradi prireditve 15-minutne popolne zapore okoliških cest. Srečno in varno pot vam želim.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Štajerski val.
3: Weekend.
1: 7 in dobre 4 minute so na uri in na valovih Štajerskega vala se na nedeljsko jutro 27. septembra prebujam Uroš Robert. Še en vremensko čudovit jesenski dan je pred nami in škoda bi ga bilo prespati, da se to ne zgodi, je tukaj Štajerski val in muzika, ki vam da krila. Dobro jutro.

0: Ace of Base na Štajerskem valu to jutro. Ura pa je čas, da Uroš preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Obala, Sandra in njena Marija Magdalena. No, še pred Sandro pa tale. Kako še kje? Ja, vedno odlična Tanja Žagar in Najnrad. Obe v celoti v paketu, že čez, ja, slabi dve minuti na Štajerskem valu.
1: Event in prosim.
2: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati.
1: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Me so zmešali, pridem.
3: V petek, 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance. Sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Turškim kozovcem.
4: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
5: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
6: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Punca iz 80-ih, legendarna Sandra in njena Marija Magdalena na Štajerskem valu, mi pa smo pri iskri tedna. Tokratne finalne izjave so izrekli Natalija Čokl-Šoštarič iz knjižnice Šmari pri Jelšah, na to učiteljica angleščine na osnovni šoli Dobje Nataša Gobec in priljubljeni slovenski pevec Gregor Ravnik. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: Natalija Čokl-Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah o tem, zakaj pred spanjem raje brati knjigo, kot gledati v zaslon telefona.
3: Glede na to, da smo v današnjem svetu res obdani zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
2: Učiteljica na osnovni šoli Dobje Nataša Gobec o uporabi umetne inteligence med učenci.
4: Predvsem se v našem zavodu trudimo, da jo uporabljajo premišljeno. Tudi učitelji učne ure organiziramo oziroma načrtujemo tako, da učenci uporabljajo umetno inteligenco za to, da jim pomaga, ne pa naredi na mesto njih. In jih seveda ves čas pozivamo k temu, da so do podatkov, ki jih nudi, kritični. Obstaja ogromno načinov, kako preveriti te podatke, tako da trajnost je tista, ki jih naj tu vodi.
2: Pevec Gregor Ravnik z nasvetom mladim glasbenikom.
5: Vedno rečem, ne zgubiti tega žara. Včasih bojo vzponi, včasih bojo padci in ne zgubiti predanosti. Če hočeš delati nekaj s srcem, moraš ustrajati. Včasih bo lažje, včasih bo težje, včasih te bo veter potisnil naprej, včasih te bo potisnil nazaj, ampak če z žarom delaš to nekaj, kar ti je najlepše in ustrajaš, na dolgi rok se ti bo splačalo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

Izjemno romantični Bryan Adams na Štajerskem valu, ko pa le še nekaj minut manjka do novico ob osmih. V njih se sprehodimo od Šentjurja do Termolimija, pogledali pa bomo tudi v Maribor. Kaj se bo to dopoldne tam dogajalo? Ja, izveste že čez 10 minut. Dobro jutro.

0: Ja, dve zelo energični legendi na Štajerskem valu, Tina Turner in Rod Stewart, sta nas pripeljala do novico bosmih. Prisluhnimo.
1: Štajerski val. Novice.
0: Občina Šentjur je zaključila projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju naselij Proseniško, Dole in Trnovec pri Dramljah. Župan Marko Dijaci razlaga, da so uredili
2: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda z centralno čistilno napravo. Hkrati se bo na njo priklopilo tudi 351 novih uporabnikov.
0: Vrednost naložbe je približno 2,3 milijona evrov, občina pa je za njo pridobila 1 milijon evrov evropskega denarja. Wellness Vodijan v termah Olimija je prejel še eno mednarodno arhitekturno priznanje. Na podelitvi v Grčiji je v kategoriji Šport in rekreacija prejel nagrado International Architecture Award 2026. Projekt je zasnoval Ljubljanski arhitekturni biro Enota. To je že tretje letošnje mednarodno priznanje za Wellness Vodijan, ki je predtem prejel še nagradi Big C Architecture Award in DNA Paris Design Award. V termah Olimija poudarjajo, da projekt združuje sodobno arhitekturo, naravno svetlobo, zelenje in termalno vodo. Wellness Vodijan so odprli v začetku lanskega leta, naložba pa je bila vredna okoli 5 milijonov evrov. Na Mariborskem Lentu pa bo dopoldne potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega pomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte. Po besedah skrbnika stare trte Staneta Kocutarja bo letnik zelo sladek, količinsko pa pričakujejo okoli 42 kg pridelka. Toliko v novicah Štajerskega vala.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno, to jutro pa je po nekaterih nižinah še tudi megleno. Najvišje dnevne temperature danes od 20 do 22 stopinj. Kako je trenutno? Na podplatu 7, Lušečka vas seveda 8 stopinj, za vrh nad Dobrno tudi 7 stopinj. Jutri, v torek in v sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopodneva po nekaterih nižinah megleno. Pa še skok na ceste. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. V obe smeri previdno. V Slovenskih Konjicah pa bodo med 9 in 13.30 urom zaradi prireditve 15-minutne popolne zapore okoliških cest. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val.
3: Weekend.
0: Dobro jutro, dober dan in lepo pozdravljeni na valovih Štajerskega vala. Za tiste, ki še niste pogledali na plano, naj povem, da neke hude vročine ni, je pa tu pa tam še kar malce megleno. Ampak vremena se bodo zjasnila in obeta se nam ena perfektna jesenska nedelja. Uroš Robert sem z vami. Dobro jutro. Štajerski val.

Japonce iz Wilson Phillips so bile z nami na Štajerskem valu, mi pa direkt v Italijo, na sinoči končano evropsko prvenstvo v odbojki. Vse je znano, evropski prvaki so po sinočni zmagi nad Francozi postali Poljaki, tretje mesto pa so po zmagi nad našimi fanti osvojili Finci. Slovenci se tako iz prvenstva vračajo s četrtim mestom. Tako, zdaj veste.

0: 10. oktobra,
1: stopni 7.7 Petrol.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
5: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
6: Enkrat za cele, vedno za cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Tole pa je bil fant, ki med koncerti po odru baje dela salte. Benson Boone na Štajerskem valu. Uroš pa v naslednji minuti preverim, kam se na današnjo nedeljo lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreče, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Knežjem dvorcu v Celju bo javno vodenje po razstavi Celeja mesto pod mestom. Začelo se bo ob 11. Tudi danes bodo dnevi odprtih vrat dvorca Jelšingrad in sicer od 9. do 13.30. ure. V Celju bo koncert orkestra slovenske policije in sicer v atriju Doma svetega Jožefa ob 19. In v Celju bo tudi rokometna tekva med Celjem, pivovarna Laško in Gorenjem iz Velenja v dvorani Zlatorog ob 17.30. Tako, nekaj možnosti sem vam obelodanil, kako pa bo izgledala vaša nedelja, pa boste seveda naštudirali sami.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Vedno vrhunska Nina Pušlar na Štajerskem valu, Uroš pa vas v naslednji minuti povabi k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja, igralka, pevka in ženska, ki navdihuje, Tina Gorenjak. Prisluhnimo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
3: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, gdje sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čiste še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, ker tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti vstane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še vstali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. Pa tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Ne, samo odreš, ne moram. To je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, zove pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sreka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se. In pa sem vzela od očeta un aparate, ki ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš en tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Zdaj drugič pa nisi, ne?
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
1: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
1: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: Kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Luka Basi!
6: Sobota 10. oktober.
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice Eventim.si in Petrol.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: LP in Lost on You na Štajerskem valu, ura je točno 9, tukaj so novice.
1: Štajerski val, novice.
0: V Rogaški Slatini so zaključili celovito obnovo tretje osnovne šole. Objekt je zdaj energetsko učinkovitejši in varčnejši. O tem, kaj vse so postorili, župan Branko Kidrič.
2: V sklopu te investicije smo naredili novo fasado s toplotno izolacijo v debelini 24 cm, prenovili vstop v samo šolo, sanirali oziroma obnovili tudi izdelke potrebne za dobro izvedbo strehe.
0: Uredili so tudi okolico šole in novo športno igrišče. Naložba je stala 660 tisoč evrov, sredstva pa je zagotovilo vseh 6 občin Šmarske upravne enote, ki so soustanoviteljice šole, ki izvaja program z nižjim izobraževalnim standardom. Z novim šolskim letom so sicer zaradi potrebe po dodatnem oddelku uredili še novo učilnico. Številni vinogradniki v naših krajih so trgatev letos zaključili prej kot običajno. Sezono je zaznamovala zlasti suša, a šentjurski mestni viničar Milenko Tanšek ocenjuje.
3: Je tu mati narava poskrbela, da je bil predelek nadpovprečen glede na sušo in pa seveda tudi o kvaliteti samega grozdja, lahko rečemo, da že dolgo ne tako lepo. Z ozirom na to, da trta je nekaj posebnega, je seveda prilagojena k temu tudi z svojim koreninskim sistemom.
0: Delo se zdaj nadaljuje v kleteh, Tanšek pravi, da bo pri tem vinogradnikom letos izziv predstavljala zlasti nizka raven vinske kisline. Poglejmo še na tuje. V številnih večjih nemških mestih so včeraj potekali množični protesti, na katerih je, po ocenah sindikatov, okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim vrčevalnim ukrepom vlade. Protestniki so bili kritični zlasti do prizadevanj nemške vlade za reformo delovnega časa in pokojnin ter zmanjšanjem socialnih prejemkov. Toliko o novicah Štajerskega vala.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: In tukaj je vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 22 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 9, Čadramska vas, Kakopak 10, Trije kralji na Pohorju tudi 9 stopinj. Jutri, v torek in v sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megla. Kako pa je na cestah? V Slovenskih Konjicah bodo med 9 in 13.30 uro zaradi prireditve 15-minutne popolne zapore okoliških cest in imam še dve obvestili. Zaradi obnove vozišča bo do srede do 17. ure zaprta cesta Bizeljsko Orešje pri Bukoju in od jutri zjutraj od 7. ure pa do 2. oktobra bo zaprta tudi cesta Črnolica-Lesično pri Lesičnem. Strpno, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val,
4: weekend.
0: In lepo zdrav vsem tistim, ki ste se to jutro že vrnili iz gobarskega pohoda in domov celo kaj prinesli. Sam bi prej gobo pohodil, kot jo videl, vse pa jih ne branim na krožniku. No, prav nič pa se ne branimo tudi dobre muzike na Štajerskem valu. Tukaj so že legendarni Backstreet Boysi. Uroš Robert, sem z vami. Štajer.

0: Uf, tole pa je bilo legendarno. Berlin in spomin na prvi Top Gun iz leta 86 na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš sedaj povabim na kavo. Na kavo in nekaj sladkega. Na Štajerskem valu vam v sodelovanju s kavarno Limonca v Šentjurju podarjamo, pazi to, palačinke s čokolado, pistacijo ali marmalado, zraven pa še toast perfetto. In kako do sladke nagrade? Ja, sila preprosto. Pod objavo na našem Facebooku označite prijatelja ali prijateljico in morda bo sladko razvajanje prav vajno. Žrebamo pa v torek. Srečno!
1: Eventim, prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Basi salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti. Nastanite.

0: Če ga niste prepoznali, tole je bil odlični Terry Jacks na Štajerskem valu. Uroš pa v nadaljevanju našega programa Prostor v etru prepuščam še dvema odličnima. Tukaj sta naš Davor in Gregor Ravnik, operni tenorist, pop fenomen in od pred kratkim tudi jutranji televizijski voditelj. O glasbi, o koncertih in še čem je tekla beseda. VIP petek.
1: Petek. Gregor, če bi bil ti veter, bi bil majstral ali burja?
2: Majstral je tak ne lep, ne tak topu veter, nobene burje, ne maramo preveč mi na obali, na morju, veš, ko te zazebe, ko je po zimi bolj mrzlo, ko je burja, kot pa če si v Ljubljani in je sneg, tako da majstralja.
1: In koga bi oziroma kaj bi najprej odpihnil, če bi imel to moč?
2: Odpihnil bi kakšne skrbi, ki so brezvezne včasih, ali pa slabe dni, to bi odpihnil in pripihal nazaj tiste dobre.
1: No, kaj je trenutno največji veter v tvojem življenju? Glasba, ljubezen, koncerti, televizija ali kaj, česar nam še ne smeš izdati?
2: Nič, kar ne smem izdati, seveda, moj največji veter je absolutno glasba, naša glasba, pa seveda naši koncerti, zdaj začenja jesenska turneja in smo nekako spet krožimo po celotni Sloveniji, po različnih odrih in to je v bistvu, kar mi daje največji veter, pa ljudje, no, ki pridejo nas pogledati in podpirati in poslušati in ko se vračajo na naše koncerte, to je tisti veter, ki si ga vedno znova želim in adrenalin, ne, in ko vse sam veš, ne, ko stojiš na odru in ti je, ljudje dajo tisto energijo nazaj, zato delamo, no.
1: Ja, valjda. No, ker si pri vetru prvič malo bolj pogumno stopil tudi v vlogo avtorja besedila, kaj je zdaj težje, zapeti visoki cis ali napisati stavek, za katerega veš, da boš potem mogel razlagati, kaj si pač z njim mislil. Povedati, a veš.
2: Tehnično gledano je visoki cis teži, je pa seveda zame velik izziv se dati noter v vlogo avtorja, v vlogo tekstopisca oziroma to, da napišeš neko skladbo, da slovenska beseda je tako zanimiva in tako nočeš biti banalen, ne, in hočeš nekaj dobrega napisati. Tako da v bistvu je to zame trenutno še težje, no, ampak cis je pa tudi zelo težek.
1: Pesem ti bom zavrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero tvojo pesem gre. So pa samo tvoje, tako da veš, ne?
2: Ok,
1: dobro. Vse nač kaj težkega.
2: Ja, bomo videli.
1: Ajde, muzičar, gremo.
2: Zanimiva skladba.
1: Neka turščina.
2: Ti si znala? Ne, neki beki so vmes. V naši ulici.
1: Spomnim se. Bravo! Prva točka.
2: Ampak po back vokalih sem prepoznal.
1: Ja, se je zelo težko je to prepoznati. Zelo. Redko kdo ugotovi vse.
2: Jaz ne bi ugotovil, če ne bi.
1: Mislim, da je potrebuješ ugotovi vse.
2: A res?
1: Ja. Ok, greva naslednja.
2: A verjamem. Ne?
1: Zelo aktualna pesem je ta.
2: Veter, zdaj?
1: Ja!
2: Ja, lahko bi bila, ja.
3: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In Gregor Ravnik je tudi zmagovalec izbora za hit meseca septembra na Štajerskem valu. Slavil je skladbo Veter, ki vam jo zavrtim že čez, ja, dobre 3 sekunde. Gremo. Štajerski val.

0: Legendarni Sting iz New Yorka direktno na Štajerskem valu, Uroš pa vas v naslednji minuti povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Gostili bomo Tino Gorenjak, igralko, pevko in žensko, ki navdihuje.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
3: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glih sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tako, to si ne moreš misliti, to je tako mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. A tako, ne Tina, se ti bom izčesala. Sem, ne, samo odreš, ne moram. Se, to je bilo tako kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sreka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kez bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si rekla make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparate, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš en tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Zdaj drugič pa nisi, ne?
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
2: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
3: Vedno za cele, vedno za cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarni in slovenski hazardi so bili z nami. Ura pa je 10 in tukaj so seveda novice. Prisluhnimo.
1: Štajerski val. Novice.
0: Celjske mesnine so v lanskem letu zabeležile precej boljši poslovni rezultat kot leto predtem. Ustvarile so skoraj 450 tisoč evrov čistega dobička, kar je 318 odstotkov več kot leto prej. Čisti prihodki od prodaje so se sicer zmanjšali za odstotek na skoraj 103 milijone evrov. Kot so sporočili iz podjetja, so k rezultatu prispevale ugodne cene surovin in boljša prodajna struktura. Letošnje poslovanje pa bo zaznamovalo majski požar v obratu za predelavo mesa. Sanacija naj bi stala okoli 20 milijonov evrov ali več. Poteka po načrtih, proizvodnjo pa naj bi v celoti znova vzpostavili v dobrem mesecu. Celjske mesnine so lani zaposlovale 365 ljudi. Čebelarji letošnjo sezono ocenjujejo kot precej dobro. V čebelarski družini Podčetrtek, ki združuje čebelarje iz občin Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, je za 900-gramski kozarec medu treba odšteti od 12 evrov naprej, odvisno od sorte. Cena je nekoliko nižja od priporočene, ki jo Čebelarska zveza Slovenije za prodajo medu pri čebelarjih na domu postavlja pri slabih 14 evrih. Predsednik čebelarske družine Podčetrtek Trtek Janez Ilek ob tem poudarja.
2: Moramo tudi upoštevati, da je na slovenskih trgovskih policah obilo različnih pridelkov, ki nosi ime med. Z tega se včasih vprašamo, kaj je sploh v tistem kozarcu, da je lahko s to ceno sploh prišel na trgovske police.
0: V čebelarski družini Podčetrtek, ki ima trenutno 84 čebelarjev, si želijo tudi novih članov. Največ težav s podmladkom imajo v Podčetrtku, kjer je trenutno poprečna starost članov več kot 70 let. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev v petek zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce in še enega romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Direktor Geni Sonce, Gregor Hodohmet, naj bi bil po poročanju medijev osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Toliko v novicah Štajerskega vala.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Večinoma jasno imamo v naših koncih, najvišje dnevne temperature pa danes od 20 do 22 stopinj. Kako je trenutno? V Zibiki 13, Zgornje Laže 14, Paški Kozjak tudi 13 stopinj. Jutri, v torek in v sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megla. In še na ceste. V Slovenskih Konjicah do 13.30 ure bodo zaradi prireditve 15-minutne popolne zapore okoliških cest. Strpno. In še ti dve obvestili, zaradi obnove vozišča bo do srede do 17. ure zaprta cesta Bizeljsko Orešje pri Bukovju. Od jutri zjutraj, od 7. ure pa do 2. oktobra pa bo zaprta tudi cesta Črnolica-Lesično pri Lesičnem. Srečno in varno Podželi.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val,
3: weekend.
0: Vse, kar je aktualnega in pomembnega, smo pravkar slišali in Uroš v nadaljevanju našega programa napoveduje nedeljsko srečanje. Po ponovitvi tokratne oddaje boste lahko prisluhnili igralki in avtorici številnih uspešnih gledaliških predstav, Tini Gorenjak. Kmalu po končani akademiji in angažmaju v celjskem gledališču se je podala na samostojno pot. Podpisala se je pod številne uspešnice, med njimi so Muca Maca ali Brez ljubeznimi živetini, Prava dekleta, XXL Baby, Na zdravje in Želinske brez filtra. Tina pa je znana tudi po tem, da o življenju govori odkrito, iskreno in z veliko humorja. Smeh je njen stalni spremljevalec.
5: Moram reči, no, da res, kar se tiče smeha, da se mi že zgodilo, kdaj, da me kdo vprašal, a ti se res skozi tako smeji, a se ti se res veliko smejiš. Ja, najbolj iskren odgovor je ja. In moram reči, da sem presrečna, da imam recimo takšno hči in tako smo povezani. In mi smo se že do zajtrka, do sovs nasmejali, skor vedno. Tudi ona ima zelo dober smisel za humor in tako se lahecava. In se moram reči, ena od boljših lastnosti mojega partnera je isto to, da se strašno rada smejiva.
0: Kako danes gleda na svojo življenjsko in gledališko pot, kaj daje moč in odkud črpa svoj optimizem? Ponovitvi radijskega srečanja lahko prisluhnete že po kratkem glasbenem predahu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni. Mojo tokratno gostjo mnogi poznate po njeni izjemni igralski energiji, iskrenem humorju in pogumu, da na glas pove tisto, kar druge ženske, pa včasih tudi moški, morda le čutijo. Tina Gorenjak je diplomirana dramska igralka, ki je svoj pečat pustila na številnih gledaliških odrih, na televiziji in v filmu. Občinstvo jo obožuje zaradi njene neposrednosti, topline in sposobnosti, da skozi humor odpira tudi najbolj življenjske, včasih tudi boleče teme. V zadnjih letih jo lahko spremljamo v odmevnih projektih, kot je predstava Ženske brez filtra, kjer skupaj s svojimi energičnimi soigralkami brez olepševanja govori o ženskah, odnosih in življenju. A Tina ni le igralka, je tudi avtorica, ustvarjalka in ženska, ki zna svoje življenjske izkušnje preliti v zgodbe, ki se dotaknejo ljudi. Njena zgodba pa ni navdihujoča samo zaradi njenega ustvarjanja, ampak tudi duha. Dvakrat se je soočila z diagnozo rak in jo tudi premagala. Danes o tem govori odkrito, brez patetike, a z veliko srčnosti. In s tem daje pogum številnim. Je mama, partnerka, ustvarjalka in predvsem ženska, ki verjame v dobro, v ljubezen in v moč duha. A najprej je Tina bila plesavka. Tina, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, Greta. Jo, kakšna napoved, veličastna.
2: Ja, takšna kot si ti.
3: Lepo, hvala lepa.
2: Mi dve s Tino se bova tikali, ker se poznava že zelo dolgo, ne bova povedali čisto koliko, ne, ampak...
3: Jaz sem se prej pohecala, ne, ko se me vprašala, če se lahko tikava, se nekaj pa veš, da se poznava že 100 let. Rekla Greta, no, 100 pa ravno, ne.
2: Tam. 100 pa res ne.
3: Veš kaj, tako sva polni, se mi zdi, življenja, ne. Se mi zdi, da se veseliva v življenju vedno novih izzivov, tako se mi zdi, da napolno živiva, zato potem ne občutiva
2: leta, ne?
3: Ali pa, tako.
2: Čeprav jih že kar nekaj imava, ne?
3: Kako pa se skozi ste, jaz ne vem, no.
2: A se počutiš toliko mlada kot si?
3: Veš, kaj, res moram po resnici povedati, no, da jaz nikoli me niso leta obremenjevala, ampak res nikoli. Edino, kar me je, ali pa me še, je to, ko vidim, kako hitro čas beži, ne, koliko hiter leta grejo, mislim, to je nekaj, ne, ko bi pihnil včasih, ne, kakšno leto gre ali večnih. Tako da edino to me tu pa tam navda s paniko, da bo prehitro vse mimo, ampak potem se probam umiriti pa reči.
2: In ujeti trenutek.
3: Tako, ja.
2: Kako si sicer danes? Danes je menda dan smeha, veš to?
3: Res?
2: Res.
3: Se pravi, moj vsak dan je danes.
2: Tako.
3: A veš, da, moram reči, no, da res, kar se tiče smeha, da se mi že zgodilo, da me je kdo vprašal, a ti se res skozi tako smeji, a se ti se res veliko smejiš. In ja, najbolj iskren odgovor je ja. In moram reči, da sem presrečna, da imam recimo takšno hči, tako smo povezani in pravzaprav večino življenja, ne, in odraščanja in tako naprej. Ne vem, da se že, ko smo živeli, ne, še skupaj, mi smo se že do zajtrka, do sol nasmejali, skor vedno, kaj pa vem, nekako tudi ona ima zelo dober smisel za humor in tako se lahecava. Jaz zdaj moram reči, da sem ena od boljših lastnosti mojega partnera je isto to, da se strašno se rada smejiva. In se res, in tu se mi zdi, da je zelo pomembno to, tista oseba, s katero si, ne, vsi vemo, prijatelji, partner, različne stvari v tebi ljudje vzbujajo, ne, s katerimi se družimo. In eni vzbujajo mogoče bolj pogovore, torej različne stvari, različni smo z različnimi ljudmi. In to, da nekdo te vzbuja humor, res
2: je
3: dober,
2: veliko,
3: no.
2: In pravijo za ston, da je smeh pa zdravja.
3: Ja, res. Ja, čeprav pa bi jaz mogla biti skozi zdrava.
2: Si pa zmagala.
3: Res je, verjetno tudi brez, ne verjetno, gotovo brez humorja. Ne, bi zelo težko tako šla čez, kot sem. Ja.
2: Tako. Evo, malo sva se nasmejali za začetek, opravili z leti. Zdaj si vsi skupaj privoščimo še malo muzike, potem pa sva s Tino G nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Z nami je danes Tina Gorenjak. Tina, si igralka, stand-up komičarka. Najprej pa si bila, kot sem prej dejala, plesavka.
2: Ja, res je. Torej, na gimnaziji Kajuhovi, v katero smo obede obiskovali, jaz sem že prej, že v osnovni šoli sem začela plesati izrazni ples, ki sem ga potem nadaljevala bolj ambiciozno v srednji šoli. Tudi sem bila prepričana, da bom plesavka. V drugem letniku gimnazije sem imela resne popadke, da bom kar šla nekam v tujino študirati ples. Na Nizozemskem pa v Nemčiji sem našla in v Angliji tri šole sem našla, ker sem si želela, pri Bogu milem, ne vem, kako sem jaz to našla, ampak jaz sem tja pisala in sem
1: dobila. Ampak veš, marsi, kaj smo včasih našli, tudi če ni bilo interneta.
2: A ni neverjetno, no. Ja. Jaz sem še zdaj, sem pospravljala ene papirje, stare škatle, no, in sem našla noter odgovor za tole, ne, kdaj imam audicijo, pa to, da pridem glihta na Nizozemskem šola. No, ampak sta takrat moja dva starša rekla, Tina, vsem te podpirava, ampak srednjo šolo moraš končati. Ne glede na to, kaj se zgodi, pač to je osnova, potem pa lahko delaš naprej, kar mislim, kar hočeš, ne, po pameti seveda. In sem zelo ima hvaležna, da je temu tako, ker sicer nikoli ne bi bila igralka, kajti v četrtem letniku gimnazije me je, ne vem kako in zakaj, naš dragi profesor Slavko Deržek, ki je bil tudi moj razrednik in profesor francoščine, ne vem kako je on prepoznal v meni ta talent za igralstvo in petje, prej sem samo plesala, in me je zasedel v, on je vsake tog časa naredil tako res kvalitetne francoske predstave, takrat je zbral La Leçon, učna ura, UNESCO, in je mene zasedel glavno vlogo te učenke, pa moram reči, kar sem že veliko krat povedala, daleč od tega, da bi bila tako briljantna v francoščini, nisem bila sploh, skratka ne vem, kaj je on videl v meni, in se je meni takrat odprl čist nov svet, torej prvi del je bila ta učna ura, komedija, ne? Drugi deli so bili pa francoski šansoni, kjer sem jaz prvič v življenju pela, delala tudi koreografije in vse, tako da brez njega bi bila moja življenjska pot popolnoma drugačna, ne? Tako da smo tudi bili na enem festivalu v Franciji in smo dobili neko nagrado, oziroma bili smo med boljšimi. Skratka, on je bil neverjeten človek, jaz mislim, da je na ogromno ljudi, prvi vrsti mladih, tako pozitivno vplival, ne, ker sem zdi tistih. To so najbolj občutljiva leta, najstniška leta, so najbolj občutljiva leta in lahko gre gor ali pa dol, ne, sploh če si umetniška dušica, mogoče še bolj, ne, lahko hiter zabluziš, če nimaš ljudi, ki bi ti prisluhnali, tako da, jaz moram reči, da žal je preminil, ne, pred ne tako dolgo nazaj, se je poslovil od nas, ampak jaz vem, da v meni bo vedno, večno živel, no, je najpomembnejših ljudi v mojem življenju.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Tina Gorenja, ki je danes z nami, priznana igralka, ki na odrih seje smeh. Kako pa si doživljala akademijo, pa potem prve vloge?
1: Moram reči, da sem ne bi šla še enkrat na akademijo. Sploh je bila kar traumatično obdobje. Sem si drugače predstavljala, da bo bolj timsko, bolj ustvarjalno, bolj... Pa ne bova zdaj, ne tako bleščeči stvari, ampak mogoče bolj pomembno, zakaj to povem. No? Za ljudi, ki si želijo ne, postati igralci, in pa če pri nas je to edina akademija, prvo moram reči, da gotovo se je mnogo stvari spremenilo, no? Tako da ne bi kakšno temno luč jaz tlele hotela metati na akademijo nasploh, sigurno, da ne. Ampak bolj bistveno, mogoče to, jaz verjetno, če bi bil to kakšen drug čas, tako kot je zdaj, ko je bolj povezano vse, skratka, takrat nisem razmišljala o tujini ali pa kakšni drugi opciji, a ne, se mi je zdela takrat to edina, jaz njo pregurala, nekako, kot se reče. Drugače pa rečem mladim veliko krat zdaj, ko me kdaj povabijo na kakšne pogovore, pa jim rečem, veste, če ne boste sprejeti, ne se sikirati, vedno v življenju je več opcij, sploh zdaj, bodite odprti, raziščite, najdite svojo pot, ne. Tukaj je res tako malo ljudi vzamejo, vsako leto sem imela strašno srečo pravzaprav, da so me sprejeli, še zdaj ne vem zakaj, glede na to, da sem šla pol kar na živce. Ne, malo se zdaj hecava, malo pa tudi res, no. Mm-hmm. Nisem bila glih najbolj običajna, no, tudi v tistem
0: krogu. Tudi potem nisi ubirala običajnih, ja, ti si zelo kmalo postala tudi svobodnjakinja.
1: Ja, in se po mojem tudi to poznalo, no, nisem bila ravno, nič nisem kaj ekstremna, no, v obnašanju ali komunikaciji ali karkoli.
0: Zakaj si se odločila za samostojno umetniško pot, ni bilo pravih vlog zate v gledališčih?
1: Ja, tudi to je res. Nekako se mi zdi, da so me zelo v štartu in na akademiji in tudi potem se mi zdi, ko sem prišla v Celjsko gledališče, da sem, se mi zdi, da en moj profesor, ne bom povedala kjer, ne, je stalno me, da je bistvena je notranja lepota, pa sem si jaz mislila, kaj pa je z mano narobe, zakaj se on, tako so me vedno, no, postavljali v, ali pa mi je dal vedeti, kakor da sem čedna, ne, pa ne, da nisem umetnica, ali kako bi rekla, no, tak predsodek, ali bom zdaj še malo bolj tako rekla, lepa pa glupa, ne, pa mislim, da sem daleč od tega. In se mi zdi, da to je bilo včasih kar prisotno, no, da so ženske, ki so bile morda bolj ženstvene, bolj atraktivne, pri nas...
0: So se morali še bolj dokazovati.
1: Ja, veliko bolj dokazovati. Pa ne vem, če gre ta draga, če ni tole zelo kar prvič v življenju, da sem jaz takle iskreno to povedala. Res sem kar skrivala to, ko resnice me je bilo sram to povedati, no. Zdaj pa moram reči, da, evo, ne vem, če nisem te zelo prvič takole direktno povedala.
0: Veš kaj, Tina, očitno si dovolj stara, da poveš, kar misliš.
1: Ja, sva glih prej, a lahko to pove, kaj je smešen. Okay. Takole sva obede malo zahajcale, pa sva obede, a vema, kaj je to, ja, vemo, gospe, ki ste čez 50, veste, kaj pride, tele vrčinski oblivi, ne. Ja, ja, le leta prinese je to in prinese je to tudi, da pač poveš, no, tist, kar misliš. Mislim še vedno, da je zelo prav, da je človek spoštljiv, da ni žaljiv, da ne kar opletaš, ne, svojim mišljenjem naokrog, pa žališ ljudi ali pa vsak ima pravico do svojega mnenja. Se mi zdi nekaj takega, kot je pa tole, kar se zdaj pogovarjava. Zakaj pa ne bi povedala, mogoče bo pa lažje kakšni drugi, mlajši ženski,
0: zagotovo,
1: ne, ko bo videla, da
0: je
1: v nič dajejo za brezveznega, ne, mislim. Tako da ja, zato mi ni bilo najlažje in pa sem v bistvu, če bi kar čakala, ne bi nič bilo, ne, z mojo kariero. Potem sem začela pisati in delati svoje predstave, tudi kot producentka.
0: Zelo široka si kot ustvarjalka.
1: Ja, pa mi je bilo
0: največji... In avtorica.
1: Ja, največji užitek mi je bilo to v bistvu večina predstav, če ne vse, ki sem jih jaz napisala, vse pravzaprav, ki sem napisala, so vse ženske tematike in samo za večino ženskih vlog. In pa sem ženske, mlajše od mene, boljše od mene, lepše od mene, zasedla v te vloge, da so bile skupaj z mano na odru. Kar hočem povedati je to, da meni se zdi ta strah žensk, da jih bo ena, ki je sposobna ali pa ne vem kaj, da bo zasenčila, to se mi zdi tako škoda, ne? Ker že tako imamo, tako se moramo boriti.
0: Tega je zelo veliko, ja, na slovenski, ja, sceni.
1: Ja, je krno.
0: Vredno povsod.
1: Vredno povsod, ja.
0: Toliko za zdaj, po kratkem glasbenem predahu s Fastino nazaj.

0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Spet pozdravljeni v radijskem srečanju na Štajerskem valu. Tina Gorenjak je danes naša gostja, priznana igralka in tudi avtorica gledaliških predstav, komedij seveda. Tina, koliko oziroma katere gledališke predstave si napisala doslej?
1: Prava dekleta, to je bil musical, ki sem ga napisala za 4 ženske vloge in eno moška. XXL Baby so bile za 3 ženske. Potem, dobro, Musa Maca ali brez ljubezni živeti dni, to je bila moja prva avtorska predstava. Potem je bilo, torej zdaj tele ženske brez filtra, ne? To moram povedati. Ženske brez filtra, torej smo Tanja Kocman, ki je tudi soavtorica teksta z mano, Desa Muk, Nuška Drašček in Lucija Vrankar, torej nas pet, smo odigrale že več kot 160 predstav.
0: Čestitam.
1: In zaključujemo resnično, do konca aprila imamo še predstave Ženske brez filtra. Prosim, poglejte si na pop-up teater ali pa na eventimo Ženske brez filtra, ker res zaključujemo konc. Najavljamo pa z oktobrom premiero Ženske brez filtra 2, zato ker je tak nor odziv, ki ga nismo, pač sploh nismo mogli pričakovati. Evo, in to, ki si me prevršala, kjer je še ženske predstave, pred to predstavo sva pa, to sem tudi s Tanjo nagovorila, predstava Na zdravje, ki sva je delali s Tanjo Kocman, tudi obe avtorici teksta, je Tanja rekla, da je tako, kot sem jo jaz osvajala v narekovajih, ne, da bo delala z mano predstave, pa pisala, pa tako, noben tip me ni tako osvajal kot ti. Ja, zato, ker je super talentirana punca in je no, na krajnem moment nehala delati, pisati, skratka, zdaj spet začela in je tako vesela, no, da dela.
0: Skratka, energične, dinamične,
1: ja,
0: ženske,
1: ja, ja,
0: brez filtra, ja, na odru, ja, pet različnih karakterjev, pet različnih vlog. S čim nas najbolj nasmejete, s čim nas najbolj osmejite?
1: Z raznolikostjo, po mojem. Po mojem to, no, prvi vrst, rekel sem ti hitro odgovorila, tako da bo že res.
0: Bo že res, ja.
1: Ja.
0: Pa verjetno se vsak nekje najde, ja, v teh dotipih, ja, humornih prizorih.
1: Torej, ta predstava ni autobiografska, torej, to ljudje nekateri kar ne vejo, ne, zato ker tako živo vse to mi pripovedujemo in ker so zgodbe, v resnici so to zgodbe vseh žensk. V teh petih ženska so zgodbe vseh žensk. In zato je gotovo se lahko tako uživijo, ne. Pa ne samo ženske, tudi moški. Oni se doso smijo, tudi pol napišejo, pač pohvala in vse to, in da kaj so se spoznali in kaj so se slišali. Je pa res, da je torej koncept je bil takšen, dal je idejo, oziroma push, da bi to naredil, dal sicer moški, in to je Ranko Babič, ki je moj izredno dober prijatelj, in je rekel, poklical me je, rekel, Tina, jaz si pa želim, tako kot tele tipi harajo po Sloveniji, ekipe tipov, a ne, rekel, vse rečejo, kar vse povejo, pa noben se ne zgraža, pa noben nič, pa kar vse lahko rečejo, pa kar vse je smešen. Rekel, jaz si pa tako želim, da bi enkrat ženske, pet žensk, da stoji na odru, pa da povete, kaj si mislite, a bi ti bila, kaj miš, a bi Tanja pisala zraven, jaz, ja, gremo. In smo se pojeli v bistvu ta koncept, ne, da smo razdelili tudi po generacijsko, torej od mlade do najstarejše.
0: Kako ste potem izbrali še ostale tri?
1: Jaz sem za Deso rekla Tanja, kot smo pa moram reči, da je rekla za Nuško in za Lucijo Vrankar, in smo vsi ima dva zranko tam, ja, to.
0: In so res zastopane vse generacije, bi,
1: ja,
0: lahko rekli, ne?
1: Ja, in res se imamo tako fajn in
0: No, zdaj pa tako še malo med nama, ja, kaj pripravljate za Ženske brez filtra 2?
1: Zdaj sem ravno pred kratkim napisala pač teaser, ne, za to reko, ali pa predstavitev, kaj bo. In je tale producent naš, Dani Strihar, ki je producent pop-up teatra, zbral ven 3 stavke. Še bolj glasne, še bolj nagajive, še bolj zabavne in še bolj brez filtra.
0: A je to še možno?
1: Pa po moje, mislim, je, tako bo, ne, tisti ljudje, ki so gledali enko oziroma tole, ki je bila zdaj 2 sezoni, bojo videli povezave, ne, teh likov, kako so se razvili naprej. Tisti, ki pa ne bojo videli, pa tudi nič hudega, ker bojo pač to neke nove zgodbe, ne, za njih. Ampak mislim, da podatek, da smo odigrali 160 predstav, 2 ure smeha od štarta do konca, mislim, da je kar podatek, da ne more biti ravno slaba predstava oziroma nasprotno.
0: Zagotovo.
2: Tina, kratek predah bova naredili, kaj bi izbrala zdaj za glasbeni predah?
1: Tabu, divje.
2: Divje.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Tina Gorenjak je danes z nami, priznana igralka, ki pa se še kako dobro zaveda, da življenje ni samo oder. Dvakrat se je soočila z diagnozo rak in ga uspešno premagala. Svojo izkušnjo pogosto navdihuje druge, saj poudarja pomen notranje moči, optimizma in pravočasnega ukrepanja. Tina, bila si tudi ambasadorka akcije za osveščanje o samopregledovanju dojk, ki jo izvajata Združenje Evropa Dona, Slovenija in Kozmetika Afrodita. O samopregledovanju govoriš kot o izjemno pomembnem, kajti tebi je dejansko prav to pomagalo, da si pravi čas odkrila bolezen.
2: Ja, kaj se lahko prvo malo pohecam, jaz se kar naprej šla tam.
1: Ne, ja,
2: res, a veš, res je to, no. To je tako mala stvar, ne. Jaz sem si obakrat, enkrat sem si odkrila, ko sem se tuširala in sem si pač milila sem se, enkrat pa, ko sem si z mlekom, pač losjonom, no, za telo mazala, ne. In res je, to je zelo pomembno, no, da je zgodnje odkrivanje, tako velika razlika je lahko med, ne samo med preživetjem ali pa ne preživetjem, ampak med načinom zdravljenja, ne, zato je tudi to res, res, res pomembno. Pa predvsem, da se ne bojiš, no, se mi zdi, da pa se ženske kar bojijo, se dotika, da ja nam kaj našla, ja, ne bo čist nič drugače, ne, mislim, samo kasneje lahko najdeš, ali pa če ba ne najdeš, pa hvala Bogu, super. Mislim, torej imeti en zdrav odnos do svojega telesa je itak v prvi vrsti zelo pomembno. A ne?
1: Koda, ti si prvič zbolela pred dobrimi 10 leti?
2: Ja, prvič, ko sem bila 41, zdaj pa sem bila 51. Ja, tako. Zdaj, torej zdaj je to 3 leta
1: in
2: nazaj.
1: In kako si se soočila s to diagnozo? Lahko smo videli, veliko krat si tudi kaj objavila na družbenih omrežjih in pokazala eno tako mero vedrine, kljub vsej preizkušnji.
2: Ja, se kaj ti pa drugega preostane. Ne, mislim, jaz sem sicer, recimo, ko sem prvič zbolela, ne, sem šele potem, ko sem bila res zdrava, pač povedala pa delila, zato ker se mi je zdela res to dobra, lepa in pomembna zgodba, da seveda rak, torej diagnoza rak ni smrtna obsodba, že dolgo, ne, ne. Tudi prvič nisem imela kemoterapije pa nič, ker ni bil tako agresiven rak. Zdaj drugič so me pa ljudje videvali, a ne, ti si tam, čakaš, čas je tudi nekaj ur, si te gled. Ne, mislim, jaz sem sicer, recimo, ko sem prvič zbolela, ne, sem šele potem, ko sem bila res zdrava, pač povedala pa delila, zato ker se mi je zdela res to dobra, lepa in pomembna zgodba, da seveda rak, torej diagnoza rak ni smrtna obsodba, že dolgo, ne, ne. Tudi prvič nisem imela kemoterapije pa nič, ker ni bil tako agresiven rak. Zdaj drugič so me pa ljudje

0: Znajo,
1: tako da sem, ko sem malo sta hudega vam prišla, ampak vseeno sem pol. Pa tudi, ko sem tam čakala ne, na kemoterapijo, pa ne malo krat se je zgodilo, da je kakšna gospa prišla. In smo se sam tako spogledale in sem videla v njenih očih, a vi tudi. Ampak in smo se sam tako objele tam. In to ful pomeni velik ljudem in če pač se jaz lahko bogeco ali čemorkoli zahvalim, da imam to moč v sebi, da znam na humor obrniti, da men to, se me tudi mene nogo daje potre do daske, ampak v biti pa ne, no, se mi zdi, da imam, nekaj imam v sebi.
0: Zagotovo je nek notranji boj, ampak kako pa si doživljala tudi te zunanje spremembe na telesu? Najprej izgubiš lase, potem so spremembe seveda na oprsju.
1: Ja, lase, ne, jaz sem bila prva pacientka, ki je preskusila ledeno kapo pri nas. Po svetu se to ful uporablja že, ne? Ampak ker so rezultati tako. Če imaš ti agresivno kemoterapijo, so že v štartu mi povedali, samo 30% las maksimalno mi lahko ostane, ampak kasneje izpadajo in hitreje pol zrastejo. Tako da sem se odločila za in deluje na tem principu, da zamrzne lasišče in v bistvu kemoterapija ne deluje tako močno na tiste zamrznene lasne mešičke, ne? Ampak vse mi je to izpada, tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lase, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar takole nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Res je grozno. Moram priznati, da je res grozno. Ful. In sem bila, in pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, mami, prosim te hitro, samo drež mi se. A tako, ne, Tina, se ti bom izčesala, Ne, samo drež, ne morem. To je bilo tako kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa se rekla, tole jaz ne bom prenašala, to je prevelik, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Ki sem jo pa tudi objavila slikce, no, pa zgodbo na socialnih omrežjih. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, okej, večina ljudi nas ful zanima ženske, ne. Kakšna bi kaj bila, če bi bila pobrita? A te, kdaj to zanima, kaka bi kaj bila? Čist tak, ne, da bi to naredila.
0: Nisem na to še pomislila, ampak
1: veliko...
0: Ja, recimo, da narediš eksperiment.
1: Ne, veliko ljudi to seka, okej. Zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si na make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparate, ko ima za brado, veš si urejati. Jaz sem si najprej naredila na eni strani rokezo, pa se poslikala pa na drugi strani rokezo.
0: Prav tega se spomnim.
1: Ja,
0: ful se spomnim, ja.
1: In sem se tako hecala in pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, ne pa, ker si predstavljam, da glih tako bi pa lahko se gledala, či žalostna pa bleda, brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš, da drugič pa nisi, ne. Tako da je pa mogoče to neka taka zgodba, ki nekomu, ki je na robu tega, da se zlomi, pa tole prebere ali pa sliši, pa reče, porka, da už mogoče pa tole boljš, kakor pa da se zlomim, ne, recimo. Lej, smo različni, ampak jaz sam govorim, kaj meni pomaga. Zdaj pa če še komu ta miselnost pomaga, super, a ne? Tak da za to.
0: Tina, hvala lepa še enkrat.
1: Hvala
0: in
1: tebi.
0: Srečno hvala. Na vseh tvojih potek.
1: Hvala, vse lepo in dobro.
0: Toliko v radijskem srečanju s Tino Gorenjak, še več, še daljši pogovor, kajti midve sva klepetali in klepetali, pa najdete na naši spletni strani. Prijetno poslušanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: To je bila ponovitev radijskega srečanja s Tino Gorenjak. Še daljšemu pogovoru in tudi srečanjem še številnimi ostalimi zanimivimi sogovorniki lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani ter ostalih podcast platformah. Štajerski.

0: Legenda Scott McKenzie na Štajerskem valu, ura pa 11 in na vrsti so novice.
1: Štajerski val. Novice.
0: Tudi delodajalci na Celjskem se srečujejo s pomankanjem delavcev. Na zavodu za zaposlovanje zato v zadnjih letih veliko pozornosti namenjajo pomoči delodajalcem in njihovemu povezovanju z iskalci zaposlitve. Tako krepijo mrežo pisarn za delodajalce, kjer ti dobijo podporo pri iskanju kadra. Zdaj so zanje uvedli novo storitev, inkluzivno kreiranje delovnih mest, pravi vodja Celjskega zavoda Mateja Cvelfar.
2: Pri tej storitvi skupaj z delodajalcem pogledamo, kako je mogoče prilagoditi delovne procese in posamezne naloge tako, da lahko v podjetju ustvarimo priložnost tudi za ljudi, ki se zaradi različnih ovir težje vključijo na trg dela. S tem lahko odpremo vrata do zaposlitve tudi ljudem, ki bi sicer težko prišli do nje.
0: Delodajalcem je pri iskanju delavcev pomoč tudi posebna aplikacija za sporočanje prostih delovnih mest. Vse storitve so brezplačne. Znani so finalisti letošnjega vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti, ki ga pripravlja Turistična zveza Slovenije. Strokovne ocenevalne komisije so ocenevale urejenost, gostoljubnost, trajnost, turistično ponudbo, ohranjene dediščine in lokalne identitete ter zgodbe posameznih krajev. Iz našega dela države so med finalisti v kategoriji Najturistični kraji Rogaška Slatina, vzhajajoči turistični kraji Šmarje pri Jelšah, prepoznavni turistični kraji Celje, Šoštanj in Velenje, zgodovinska jedra Slovenske Konjice, med izletniškimi kraji Grad Podsreda in med tematskimi potmi turistična pešpot od Hmelja do Piva v Žalcu ter Orionova pot v Laškem. Zmagovalce bo dalo tudi spletno glasovanje, ki bo v oktobru. Poglejmo še na tuje. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu v Južni Afriki, zahodno od Johannesburga, ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih. V ločenem strelbskem napadu v naselju izven Cape Towna pa so strelci v jutranjih urah ubili 10 ljudi in ranili še 11. Vzrok za streljanja še ni znan. Strelski napadi v Južni Afriki so sicer pogosti, večkrat pa so v ozadju tudi rival. Med tolpami. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Od novic pa k vremenu, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 22 stopinj. Kako pa je trenutno? Na Prevorju 16, Ljubično nad Polčanami 17, na vrhu Boča tudi 17 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutrne temperature bodo večinoma od 5 do 9, najvišje dnevne jutri od 20 do 23 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. In še skok na ceste. V Slovenskih Konjicah do 13.30 ure bodo zaprte zaradi prireditve nekatere ceste, okoliške seveda Slovenskih Konjic. In še dve obvestili, zaradi okvare oziroma obnove vozišča bo do srede do 17. ure zaprta cesta Bizeljsko Orešje pri Bukovju. Od jutri zjutraj od 7. ure pa do 2. oktobra pa bo zaprta tudi cesta Črnolica-Lesično pri Lesičnem. Srečno in varno Podželi.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
3: weekend.
0: Kar veliko smo govorili v zadnji uri na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju našega programa ponovno napovedujem polno dozo same vrhunske weekend muzike. Če na veliko pripravljate nedeljsko kosilo, naj vam le dobro rata, če pa ste na pojedino kam povabljeni, ja, potem pa ste tako ali tako zmagali. Muzika.

Kdo ga ne bi prepoznal, odlični Eros Ramazzotti na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš povabi na kavo. Na kavo in na nekaj sladkega. Na Štajerskem valu v sodelovanju s kavarno Limonca v Šentjurju podarjamo, pazi to, palačinke s čokolado, pistacijo ali marmelado, zraven pa še toast perfetto. In kako do sladke nagrade? Ja, sila preprosto. Pod objavo na našem Facebooku označite prijatelja ali prijateljico in morda bo sladko razvajanje prav vajno. Žrebamo v torek, pa srečno.

0: pa ti tole?
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj!

0: trenutek slovesa. V 88. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica, prababica in teta Ana Čule, rojena Virant iz Kozega 146. V 88. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica, prababica in teta Ana Čule, rojena Virant iz Kozega 146. Pogreb v torek 29. septembra ob 15. uri na pokopališču Podsreda. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Zapustila jih je draga Ana Pažun iz spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Zapustila jih je draga Ana Pažun iz spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Pogreba v torek 29. septembra ob 16. uri na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 75. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča Jožica Ogrizek iz pristave pri Mestinju 35A. V 75. letu jih je zavedno zapustila draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča Jožica Ogrizek iz pristave pri Mestinju 35A. Pogreba v ponedeljek 28. septembra ob 14. uri na pokopališču Sveta Ema. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Ob boleči izgubi dragega sina, brata in strica Andreja Žabrla iz Škofije se iskreno zahvaljuje vsem, ki so izrekli sožalje pisno in ustno. Posebej hvala nečakini Senki ter sosedu Mateju za pomoč v najtežjih trenutkih. Hvala Heleni Rančigaj, gospodu župniku za opravljeno bred, pevcem in trobentaču za odigrano tišino in podjetju Gekot. Vsem in vsakemu posebej hvala. Žalujoči vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: krila.
1: Punca visoka 1,80 cm, Eva Boto na Štajerskem valu in če pogledam na uro, ta kaže točno 13 minut do poldneva. In to pomeni samo eno. Uroš Robert se za danes poslavljam, svoj prostor pred mikrofonom pa prepuščam eni super punci, drobčkeni Jasmini Levičer. Naredite si lepo nedeljo in seveda ostanite v družbi Štajerskega vala še naprej. Se poslušamo.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Boter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in nadal.

Nastja Gabor in tu in zdaj na Štajerskem valu. In prav tukaj in zdaj začenjamo naše skupno nedeljsko popovdne. Jasmina Levičar sem z vami, dopovdne pa vam je družbo delal Uroš Robr, ki mu zdaj želim eno lepo nedeljo. Mi pa gremo skupaj naprej in to v krasno jesensko popovdne. Sonce, prijetne temperature in dobra glasba. V tej uri pa na obisk prihaja Simon Gajšek iz ansambla Simona Gajška. Prinaša novo pesem in povabilo na koncert ob njihovi 25. obletnici delovanja. Ostanite z nami, ker bodo lepe tudi vse sekunde tega nedeljskega popovdneva. Ines Erbus, sekunde.

0: Luka Basli na Štajerskem valu in ena zanimiva glasbena povezava. Njegova sestra Natalija je pevka v ansamblu Simona Gajška. Simon pa prav kmalu prihaja na obisk v naš studio. Kaj pripravljajo in kaj novega prinašajo, izvemo že čez nekaj minut.
1: Luka Basli! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
6: Za lepoto osebni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Ansambl Simona Galška, družina Ljubezen je na Štajerskem valu. In Simon z menoj v studiu, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, prišel si s čisto svežo polko, Fant, ki bo moj. Naslov je takšen, da človek takoj postane radoveden. Kdo je ta fant in kakšna zgodba se skriva v pesmi?
1: Ja, res je, čisto sveža polka, Fant, ki bo moj, bi lahko rekel, da je taka negajivo besedilo. Zdaj, kakšen kir, kdo, to je res takšno vprašanje za vsako ali za vsakega. Drugač pa res taka lušna polka. Primo Šilovar je naredil glasbo, Igor Pirkovič besedilo, že tako kot prejšnje skladbo, tudi polke za žur, isti tandem in mislim, da smo spet ustvarili nekaj takega lepega in dobrega.
0: Ja, očitno ste tole navezo s Primožem in Igorjem našli res tako pravo in je vam pisana na kožo.
1: Ja, mislim, da smo se res začutili. Z Igorjem Pirkovičem smo že sodelovali prejšnje leta, se dobro poznamo. No, s Primožem pa sedaj in tudi on je začutil, kaj mi želimo in mislim, da se tudi potem sliši.
0: Res je. Ja, pesem govori o tistem posebnem človeku, ki te očara že s prvim pogledom. Ampak Simon, po 25 letih igranja na veselicah in po rokah ste verjetno videli že kar nekaj takšnih pogledov. Se je pred vašim odrom že rodila kakšna ljubezenska zgodba?
1: O ja, v teh letih bi lahko rekli, da jih je bilo kar nekaj. Spomnim se kar nekaj par anekdot, ko je prišel kak fan do nas, pa to pa je rekel, bi lahko zdaj vi eno tako fajno polko zaigrali, pa bi šel iz tistelo plesati, pa to, se neko bo mesto naredil tak, da boš lahko ti to izkoristil, pa smo pošli nasproti, pa se je rodila kaka ljubezen, mislim, da je v 25 letih ja. Že ima marskir, že mogoče kake otročke.
0: A se je mogoče zgodila kakšna zaroka na vašem koncertu?
1: Zaroka, ja, na porokah, mislim, da je njih trikrat, štirkrat, ko smo igrali, je naslednji potem poklekno pred svojo drago in je kar zaprosil naprej, tak, da je že bil šopek namenjen tisti aha. Gospodični in je šlo to kar naprej, tako da je bilo to take lepe zgodbe. Ja.
0: Take lepe zgodbe in lepi trenutki.
1: Ja.
0: No, dovolj sva govorila o skladbi, najbolje, da jo tudi slišimo, torej Simon Gajšek je danes z nami, tole pa čisto nova polka ansambla Simona Gajška. Fant, ki bo moj. Štajem

0: Takole zveni nova Fant, ki bo moj, z menoj postaja Simon Gajšek. Ja, Simon, letos imate še en velik razlog za dobro voljo. 25 let ansambla Simona Gajška. In ko izgovoriš četrt stoletja, se sliši že kar resno. Se tebi zdi, da je minilo res tako hitro?
1: Ja, zelo hitro. Ko malo pomislim nazaj, si sploh ne predstavljam, da je že res minilo 25 let. Vse skupaj se je tako hitro odvilo, da moram kar dobro pobrskati po spominu, kakšni so bili začetki, kdaj smo začeli, s kom smo začeli. In res vse skupaj se je tako hitro odvilo, da smo prišli do 25. obletnice, ki bomo letos praznovali.
0: Tako, in če te malo spomnim nazaj na tistih 25 let, se pravi, kaj si takrat sanjal in pričakoval od ansambla, ko ste mogoče začenjali?
1: Ja, ko se je ansambel ustanovil, takrat smo bili res mladi, jaz sem bil konec osnovne šole, 8. razred, drugi člani so bili malo starejši, jaz sem bil najmlajši, zdaj se rad pošalim, da zdaj sem pa jaz najstarejši. Ampak takrat smo imeli vsi neko željo, voljo do igranja, do nastopov, nič nam ni bilo težko prebedeti noči cele tedne, če je bilo potrebno in ni bilo problem. In no, tako, mislim, da ti potem prije to res v kri in tako priješ lahko do neko vztrajnjosti in trdim delom lahko priješ do takšne obletnice. No.
0: Ja, res je, v 25 letih se nabere ogromno kilometrov odrov, ljudi in zgodb. Kaj pa je tisto, česar se še danes najraje spomniš? Mogoče kakšen nastop, dogodek, kakšna prigoda?
1: Pa ja, najraje se spomnim res tistih pristnih zabav, ki so bile s srcem, ko smo res igrali od jutra do jutra, pa ni bilo problem, kajti če je družba ta prava, da so ljudje tisti, ko so za žur, za fešte, to mine res 10 ur lahko hitro ali več, tudi lahko manj, ampak sam, da je res tist pristno in vse skupaj s srcem.
0: In zdaj bo treba teh 25 let tudi pošteno proslaviti. 18. oktobra pripravljate jubilejni koncert v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici. In kaj pripravljate? Smo radovedni?
1: Ja, res je. Pripravljamo 18. oktobra. To lahko že rečemo čez 3 nedelje. Ne?
0: Aha, res je.
1: Danes naprej. Čez dobrega 3 tedne praznujemo 25. obletnico v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici ob 16. uri z glasbenimi gosti. Povabili smo v goste ansambel Dar, ansambel Zeme, Braneta Klavžarja, Žlajfe, ko Anza prije tudi poskrbeti za humor. Sestavil sem tudi harmonikarski orkester, kajti sem zdaj dobrih 25 let tudi poučeval harmonikarje, harmonikarke in sem jih nekaj nabral skupaj, da bomo budili spomine. Tako da bo res en tak lep popoldan, lep večer. Koncert bo povezovala Nina Lambizer. Pripravili smo pa res en tak lep osnutek, mečken za nazaj, našo zgodovino in seveda praktično zdaj novo zgodovino, če lahko tak se pohecamo, novo zgodbo, ki jo pišem zdaj s to novo zasedbo. In pripravljamo res en tak lep dogodek, tudi z glasbenimi gosti, pripravljamo nekaj skupnih točk, tako da bo res en tak lep dogodek, mi se ga zelo veselimo, tako da res ljubno vabljeni vsi, da prije nas obiskati v Gorico pri Slivnici.
0: Torej, 18. oktobra
1: tako.
0: Ob 16.
1: Tako, ja.
0: Ja, eno lepo povabilo vsem našim poslušalcem, da pridejo poslušati in seveda podpreti vašo obletnico, 25 let vašega delovanja. Torej, žurka bo, polke za žur pa napovedujemo v nadaljevanju našega programa.
1: Ja, res je, tako da mi se zelo veselimo, da prijete nas obiskati, vstopnice so tudi že na voljo, v Gostilni Lesjak, v Gorici pri Slivnici uro pred koncertom in seveda tudi pri nas članih ansambla se dajo že predčasno dobiti.
0: Tako, evo, vabljeni Simon, hvala, ker si prišel v naš studio.
1: Hvala.
0: Za to lepo vabilo in seveda tako lepo energijo si prinesel tale lep popoldanski nedeljski program.
1: Hvala lepa.
0: Sedaj pa polke za žur in ansambel Simona Gajška.
2: Štajerski val vikend.

0: Franca Miheliča in vsi na ples. In ob nedeljah na Štajerskem valu prijetna glasba za razvedrilom, za dobro počutje in veselo vzdušje. Kmalo smo nazaj.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Luka Basi!
4: Sobota 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice Eventim.si in Petrol.
2: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Manj se špik in le enkrat se živi. Lepo pozdravljeni v tem res lepem jesenskem popodnevu. Nedelja je kot nalašč za sprostitev in uživanje. Upam, da ste tole jesensko nedeljo izkoristili tudi za kakšen sprehod, kolom ali drugo obliko gibanja. V tem tednu smo namreč praznovali tudi Dan slovenskega športa, zato je bila športno razpoložena tudi naša radovedna Katka. Kaj pomeni imeti športno srce? Kakšen čisto nov šport bi si izmislili otroci in kako bi potolažili prijatelja po izgubljeni tekmi? Otroški odgovori so včasih boljši od vseh športnih analiz. Slišimo jih v tej uri.

0: Fehtarji in kelnarca na Štajerskem valu, in če smo že pri kelnarci, kaj pravite na dobro kavico, nekaj sladkega in prijetno družbo? Mi vas tokrat peljemo v kavarno Limonca v Šentjurju, kjer lahko v naši nagradni igri osvojite palačinke po izbiri ali toast perfetto. Skočite na naš Facebook, pod objavo označite prijatelja, s katerim bi si privoščili tale klepet ob dobrem grižljaju. Žrebamo v torek. Pa do takrat, kelnarca, še eno kavo prosim.
1: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: V tem tednu smo praznovali Dan slovenskega športa, zato je bila športno razpoložena tudi naša radovedna Katka. Prisluhnimo, kaj so ji odgovorili otroci.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je dobro, da se gibamo?
2: Da imamo mišice.
3: Za mišice.
4: Da nam ni vloč.
5: Zaradi tega, ker da se ograjamo.
6: Da si zdrav.
7: Zato, da smo veliki.
8: Da se mar spočijemo.
9: Da smo zdravi.
1: Kaj pomeni, da ima nekdo športno srce?
10: Zaradi tega, ker to pomeni, da se imamo radi.
11: Ker športa.
12: Da lahko telovadim.
13: Da se gremo igrati.
1: Če bi si izmislil nov šport, kako bi se ga igralo?
14: Teka.
15: S prijateljem.
16: Da bi tekal.
17: Da se lovimo in da tačamo.
18: Trenerjem. Mnogo med igrati.
19: Zamislijo.
1: Kaj bi rekel prijatelju, ki je žalosten, ker je izgubil tekmo?
20: Objamajo.
21: Čar.

0: Kvartet Pušelc in Zate na Štajerskem valu. Ja, fantje bodo letos tudi del našega večera s prijatelji v Podčetrtku. In če jih radi slišite na Štajerskem valu, jih nikar ne zamudite v živo na večeru s prijatelji. Se vidimo v Podčetrtku 13. novembra ob 19.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prenova zgodnjega dela doma krajevnega gasilca v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brežnjo. Izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: Ja, ja, lo, lo, lo, lo.

Prifalski muzikanti in tisti nekdo na Štajerskem valu. Če ste bili v teh dneh v Stožicah, potem veste, da je bila letošnja Noč Modrijanov res nekaj posebnega. Ogromen oder, 1000 nastopajočih, polne Stožice, odlična glasba in predvsem tista energija, ki jo je težko opisati, če je ne doživiš v živo. Tudi mi iz Štajerskega vala smo bili tam in v tej uri bomo z vami delili nekaj utrinkov tega velikega glasbenega spektakla. Seveda pa bo zraven še veliko dobre domače glasbe. Ostanite z nami in lepo nedeljsko popovdne se nadaljuje.

0: Brane Klavžar in drobna prevara v malo drugačni glasbeni preobleki. S triom Citer. Vam je všeč?
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
4: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.
12: Obvestila.
4: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Pristave pri Mestinju. Transformatorska postaja Pristava Vas od 8 do 11 in na postaji Prvomajska od 11 do 14.

0: Če ste bili v četrtek ali petek v Stožicah, potem veste, da to res ni bil čisto navaden koncert. Noč Modrijanov se je po 7 letih vrnila in to na veliko. 2 večera več kot 20 tisoč obiskovalcev in približno 1000 nastopajočih. Pa še ena številka za predstavo. Program je trajal približno 4 ure in imel kar 99 točk. In seveda smo bili tam tudi mi, Štajerskega vala. Vso to energijo je ujela naša Andreja Kukovič, ki je po koncertu pred mikrofon povabila človeka, ki je bil te dni verjetno eden najbolj zaposlenih v Stožicah, Blaža Švaba.
1: Modrijani, krasni ste bili, čestitke vsem, spektakularno, čustveno, skakali smo, plesali, se smejali, jokali z vami. Kakšen je pa vaš občutek po nastopu?
2: Utrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure, 2 noči sta in to je zelo naporno. Vaja je bila 12 ur, noč traje 4 ure, zdržati treba, jaz mislim, da daš ljudem nekaj lepega.
1: Kaj pa sporočilo? Sporočilo noči Modrijanov?
2: Ljubezen, ljubezen, ljubezen, pa da moramo skup držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje.
1: Čebelice ste izbrali za tisti glavni motiv?
2: Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo dol.
1: Blaž, če tako povzamemo, koliko truda, koliko dela, koliko neprespanih noči je v tele noči Modrijanov?
2: Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. Ni bilo na koncu vse na horuk, ampak tako skozi 2 leti. Na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče.
1: Čestitke, čudovito je bilo, uživali smo od začetka do konca.
2: Hvala lepa, čuvite nas, varno na poti.
0: Ja, iskrene čestitke Modrijanom in celotni ekipi za 2 nepozabna večera. Modrijani in s tabo res rad, pa na Štajerskem valu.

0: Ensemble Petra Finka in Morska pravljica na Štajerskem valu. Čeprav smo morje za letos počasi pospravili med lepe poletne spomine, dobre glasbe še ne pospravljamo. Ensemble Petra Finka bo namreč z nami tudi na večeru s prijatelji v Podčetrtku. Še en razlog več, da se nam pridružite.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
7: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
8: Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dobar dan, v novi uri na Štajerskem valu 15 je že odbila. Z vami sem Jasmina Levičar. Nedelja je danes res takšna, kot si jo lahko samo želimo. Sonce, prijetne temperature in še dobra glasba zraven. V tej uri pa bomo dodali še nekaj iskric. Zavrtimo iskre tedna, se spomnimo, kaj nas je v minulih dneh nasmejalo, presenetilo ali pritegnilo našo pozornost. Pa tudi brez vas ne bo šlo. Vabljeni glasovanju za najbolj iskrivo izjavo na stajerskival.si.

0: Čuki in mogoče, ampak brez mogoče. Zagotovo bodo Čuki tudi z nami na večeru s prijatelji v podčetrtku 13. novembra. Mogoče pa nam zapojejo v živo celo to pesem. Pridite in slišite.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Luka Basi!
4: Sobota, 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Čas je, da se spomnimo izjav, ki so se nam v tem tednu še posebej vtisnile v spomin. Prihajajo naše iskre tedna. Natalija Čokl-Šoštarič svetuje, zakaj pred spanjem raje vzeti v roke knjigo kot telefon. Nataša Gobec razmišlja o umetni inteligenci pri pouku. Gregor Ravnik pa ima dober nasvet za mlade glasbenike. Prisluhnite vsem trem, potem pa izberite svojo, katera si po vašem zasluži naziv Iskra tedna. Glasujete lahko na naši spletni strani Štajerskega vala.
0: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Natalija Čokl-Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah o tem, zakaj pred spanjem raje brati knjigo, kot gledati v zaslon telefona.
3: Glede na to, da smo v današnjem svetu res obdani zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
2: Učiteljica na osnovni šoli Dobje Nataša Gobec o uporabi umetne inteligence med učenci.
4: Predvsem se v našem zavodu trudimo, da jo uporabljajo premišljeno. Tudi učitelji učne ure organiziramo oziroma načrtujemo tako, da učenci uporabljajo umetno inteligenco za to, da jim pomaga, ne pa naredi namesto njih. In jih seveda ves čas pozivamo k temu, da so do podatkov, ki jih nudi, kritični. Obstaja ogromno načinov, kako preveriti te podatke, tako da strajnost je tista, ki jih naj tu vodi.
2: Pevec Gregor Ravnik z nasvetom mladim glasbenikom.
5: Vedno rečem, ne zgubiti tega žara. Včasih bojo vzponi, včasih bojo padci in ne zgubiti predanosti. Če hočeš delati nekaj s srcem, moraš ustrajati. Včasih bo lažje, včasih bo težje, včasih te bo veter potisnil naprej, včasih te bo potisnil nazaj, ampak če z žarom delaš to nekaj, kar ti je najlepše in ustrajaš, na dolgi rok se ti bo splačalo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Eventin prosim?
1: Klere mi ceu dane mfusha Luka Basi, Luka Basi gor, Luka Basi dol. E kështë normalen koncert od Basi, albo mogu shë naprej to poslushat.
0: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pritte!
1: Me so zmešal, pridam!
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac.

Vaša zanesljiva izbira za vsak dan. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dobar dan, draga družba. Ja pravijo, da se ustrajnost in trdo delo slej ko prej poplačata. No, moja današnja gostja je letos to dokazala kar večkrat. Stara je komaj 13 let, doma je iz Šentjurja, harmonika pa jo je letos popeljala na prav vrh. Sam vrh. Postala je namreč mladinska svetovna prvakinja, pred kratkim pa še absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne. Sinja Gračnar prihaja danes k nam v studio. Seveda bo z nami poklepetala, brez harmonike pa tudi ne bo šlo. Nekaj nam bo zaigrala v živo. Ostanite z nami, obeta se super glasbena ura.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Žan Selčič in Modrijani, zavedno si ti na željo moje gostje. Jazmeno je danes mlada Šentjurčanka, za katero je letošnje leto res nekaj posebnega. Stara je komaj 13 let, pa je že mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko, no pred kratkim pa je postala še absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne. Sinja Gračnar, dobrodošla na Štajerskem valu.
1: Zdravo.
0: Sinja, toliko lepega se ti dogaja. Si že sploh uspela dojeti vse te uspehe?
1: Da, še.
0: Ja, na Ljubešnji si osvojila kar 99 točk. Si pred nastopom čutila, da bi lahko šlo tako dobro, ali te je zmaga presenetila?
1: Ja, imela sem feeling, da nekaj mora biti glede na to, kako sem delala med poletjem. Ampak ja, nekaj sem vedela, da nekaj mora biti, ne.
0: In kot koli zveš, da si zmagala, kaj naredi Sinja? Evo, ali skačeš od veselja, steče mogoče kakšna solzica? Kaj se dogaja?
1: Ja, bilo je malo solzic. Bila sem zelo vesela pa ponosna na se. Pa na delo 8 let, teh 8 let. Pa prva stvar do staršev.
0: Res je, to je starši zagotovo čutiš tisti večji ponos in lahko so res ponosni nate. Ampak letos ni bila samo Ljubečna, postala si tudi mladinska svetovna prvakinja. Na svetovno prvenstvo si šla prvič, zanj pa si vadila praktično celo poletje. Katero te zmag ti je bila najbolj posebna?
1: Je po mojem Ljubečna, ker sem si to zmeri zelo želela. Mm-hmm. Drugače pa tudi svetovno ful veliko pomenilo, ampak po resnici povedano od svetovnega sploh nisem kaj nekaj pričakovala veliko, ker sem pač imela feeling, evo, to je pač prvič, nič kaj veliko ne more biti, ampak sem se vsem potrudila, da bi čim več vadila, da bi čim več bilo, tako da dvoje, boljš konačno.
0: In na koncu uspe najboljše, bravo. Pa pojdiva čisto na začetek. Harmoniko si prvič prijela že pri 5 letih in pol in menda na bratovi harmoniki v enem dnevu zaigrala Kuža pazi. Zakaj ravno harmonika? Kaj te je pri njej tako pritegnilo?
1: Je njen zgled, pa ta zven narodno zabavne glasbe mi je bil zmeri všeč. Tudi doma, zato ker sem nonstop to poslušal, tudi všeč mi je zdaj, ko pri moji mlajši sestrici, ko je zdaj stara 4 leta, vidim, da ima tudi rada to muziko, tako da upam, da bo tudi kaj iz nje nekaj. Mislim, da bo.
0: Mogoče predlagaš, mogoče inštrument citre so tudi lepe.
1: Ja.
0: No, predlog, samo moj predlog, tak prikupen predlog. Okej, Sinja, za vsemi temi uspehi pa zagotovo nisi sama. Kdo te danes uči in kdo so tisti mentori, ki so najbolj zaslužni za to, da si prišla tako daleč?
1: Ja, moj mentor sedajšnji od februarja letošnjega je Žan Bregar. Prejšnji mentor, ko me pa uči 8 let, se mi tudi srca moram zahvaliti, ker mi je toliko enega znanja podal, pa te osnove je pa Jernej Kočevar, ga tudi v tej priložnosti lepo pozdravljam, tako da ja, pa Žana tudi.
0: Lepo, verjetno te poslušata, če pa ne bo te pa slišala, jih pa predavajamo tajle najne lepe čestitke in pohvale, da skrbita zate tako res napolno in s temi uspehi, ki si jih prisegla in pridobila. Skratka, Sinja, kaj pa ti tako elementu reče, ko nekaj ni dobro, recimo?
1: Ja, reče, da je nekaj ali zelo solidno, ali pa ne, to je takrat, ko je dobro. Takrat, ko pa nekaj ni v redu, takrat pa pač, da lahko to še bolj zvadim, da sem še bolj sposobno, pa naslednje ure pa bolj.
0: Seveda z vajo, vaja dela mojstro, mojstrico Sinjo, evo, če mojster dela vajo. In koliko vadi 13-letna svetovna prvakinja?
1: Med poletjem od 6 do 7 ur, tak med šolo, ko seveda na šolo tudi ne smemo pozabiti, je pa od 3 do 4.
0: Ok, to si že skoraj po službe naredila, takole samo z vajo. Ja, čestitke, tole je taka velika številka in verjamem, da s tem se res da marsikaj narediti. In pred kratkim je bila še ena velika stvar zate, namreč Noč Modrijanov.
1: Ja.
0: Med 320 prijavljenimi mladimi glasbeniki so izbrali tudi tebe. Modrijani so namreč izbrali samo 6 posameznikov oziroma zasedb. Kako je bilo stopiti na takšen velik oder pred toliko ljudmi?
1: Zelo je bilo, tak res, ne da se pisati, ful je bilo lepo. Se je pa tudi ful velik lepih stvari dogajalo za odrju, tak novest ljudi si spoznaval, pa tak naprimer ljudi, ko jih ful cajt na niz videl, pa ti je bilo ful všeč, da si jih videl.
0: Na...
1: Pa nova prijateljstva, tak lepo.
0: Kaj pa na odru stati pred toliko ljudi pa zaigrati, kaj pa ta občutek?
1: Ko kurjo pot, pa ful, ful veselja, res zelo lepo.
0: Samo užitek brez treme.
1: Ja.
0: Bravo, sinja. Ja, deva zdaj posluša tvojo harmoniko. Kaj nam bo zagrala? Namreč že je na tvojem oprsju tvoja harmonika in uživo nam bo zagrala. Kaj, sinja?
1: Ne bo tisočari izvest od mojega učitelja Žana Bregarja.
0: Tako, evo, sinja Gračnar pred našim mikrofonom in njena harmonika ter skladba s hitrimi prsti.

0: Bravo, Sinja Gračnar, tole je bilo čudovito in res muzikalno, pa predvsem tvoji hitri prsti so pokazali, kaj vse zmore. Čestitke.
1: Hvala.
0: Deva, Sinja, za kratek čas malo harmoniko na stran. Kakšna je Sinja, ko ne igra, me zanima. Kaj naj počneš, ko imaš res prost dan?
2: Ja, ne vem, malo se spočijem. Rade volje, kje bratu nagajam. To je moj najljubši hobi.
0: Aha. Bratu in sestrici?
2: Sestrici, ne, ona še premlada.
0: Aj, še premlada. Aha,
2: ja, okay. To ni, to še ni zabavno.
0: Ni še zabavno dovolj.
2: Ni. Ja, pa ne vem, naprimer, da probavam kak nov komad narediti, kaj tazga.
0: Še zvedno malo glasbe zraven.
2: Ja, pa muziko porada poslušam, karkoli sem, da je muzika, pač zmer je nekaj muzika zraven.
0: In kaj je tisto, kaj res ti rada poslušaš?
2: Narodno zabavno glasbo, neč drugega.
0: Narodno zabavna glasba, ta te najbolj pritegne. Sinja, zelo mi je bilo prijetno, ko si omenila, da ti še nimaš telefona. Si v bistvu v 9. razredu, ampak brez telefona.
2: Ja, 100% glava, vsem drugem sam na telefonu.
0: In zaradi tega tudi lahko toliko časa posvetiš harmoniki in vadenju, ker dejansko te nič ne zmede in zmoti vmes. Je tako? Evo, to je ena takšna apel mogoče za vse mlade, da res je lahko telefon tudi en takšen motilec, ki hitro prevzame naš čas. Tako da lahko mogoče celo, evo, tvoj dober vzgled, ker potem časa je dovolj za vajo in za vse ostalo, kar pač te veseli. Pa šola in sošolci, kaj reče, ko prideš šole recimo z novo zmago, se jim to zdi že wow ali so se tega še navadili?
2: Pa rečemo, da so se že navadili, pa brez veze mi še sploh kaj njim reči, ko vejo pač, da kamorkoli grem, da pač nekaj bo, to je za njih že.
0: Vedno nekaj prineseš doma.
2: Navada.
0: Zdaj ima za sabo svetovno prvenstvo, pa ljubečno, noč Modrijanov. Ima sploh še kakšno veliko glasbeno željo, kakšen oder, na katerem bi še rada zaigrala?
2: Pa ne vem, zale trenutno minučke ne pade na pamet, tak iskreno.
0: Kakšne so tvoje želje, cilje v bodoče?
2: Ja, imeti kak trio, počevati pa muziko stvarjati.
0: Aha, glavno, muzika bo tvoja spremljevalka in prav je tako, ker si sposobna in talentirana. In enega od prihodnjih nastopov pa že poznamo tudi mi, namreč 13. novembra boš z nami tudi na večeru s prijatelji v Početrtek. A se že veseliš?
2: Zelo, se že pripravljam.
0: Aha, že pripravljaš in nam lahko malo izdaš, kaj imaš v mislih.
2: Ne.
0: A ne, ok.
2: Treba te prvo karte kupati, pa tja pil.
0: Odlično, Sinja, dobro si tole našim obiskovalcem dala takšen en prijeten opozorilo, da seveda, če želite na večer s prijatelji, so sedaj v tem mesecu še tudi najbolj ugodne karte, tako da le na prodajna mesta in si zagotovite, da boste lahko Sinjo videli in slišali tudi v živo. In seveda, ker boš ti tudi tam, deva narediti eno takšno povabilo, kako bi ti povabila naše poslušalce, da res morajo prideti 13. novembra v Početrtek.
2: Glede na to, kaj odzad piše, oziroma kar je pisalo, mislim, da se mi kar splača.
0: Aha, prebrala si nastopajoče, namreč tele v studiju imamo plakat, kjer piše, kdo vse nastopa in si tudi svoje ime seveda prebrala. In torej, ja, izvoli, ker ti da mesto.
2: Ja, kukor sem videla, vse sami taki znani, pa mislim, da se mi kar orang splače, ker ponovat niso bili v teh koncih.
0: Aha. In Početrtek, torej 13. novembra ob 19. uri v večnamenskem prostoru v Početrtku, torej tam zaigra tudi Sinja. Tebi pa seveda hvala, ker si vzela čas, prišla v naš studio, slišim, da imaš kar takšno turnejo po radiji in res pa je, da si danes najbližje radio, tako da ne bo daleč za domov. Skratka, uživaj, mogoče pa predno se posloviva naslednja skladba, ki jo bomo zavrteli, je skladba, ki si jo igrala skupaj z Nikom Baškovčem, harmonikarjem tudi, mogoče kaj več o tej pesmi?
2: Ja, spoznala sva se na tekmovanjih, pa me enkrat vprašal, če bi pač izran zapela, pa sem rekla, da ja, in pač bolj.
0: In se je zgodilo takšno sodelovanje glasbeno.
2: Ja.
0: Dobro, prisluhnimo torej Niko in Sinji z naslovom skladbe Ko raztegnem meh in hvala Sinja še enkrat za obisk, pa
2: hvala
0: vse dobro.
2: Hvala vam za povabilo.
0: Pa veliko uspeha še naprej.

0: Pitnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: U petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance. Sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

Dobar dan, tudi v zadnji uri našega nedeljskega druženja na Štajerskem valu. Z vami sem Jasmina Levičar. Jesen je kot nalašč za dobro knjigo, dnevi so krajši, večeri daljši in mogoče se najde tudi kakšna ura več za branje. Zato bomo v tej uri preverili v knjižnici Šmari pri Jelšah, kaj se bere to jesen in po katerih knjigah bravci najraje posegajo. Morda dobite tudi kakšno dobro idejo zase. Seveda pa zraven še veliko dobre glasbe. Ostanite z nami.

0: Lepo teče tale nedelja na Štajerskem valu, upam, da tudi pri vas. Čez nekaj minut pa bomo dodali še nekaj dobrega branja. V minute za kulturo preverimo, kaj se bere to jesen in morda najdete tudi kakšen namig za knjigo, ki bo naslednja pristala na vaši nočni omarici. Ostanite z mano.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Eventim, prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Jesen ima nekaj, česar poletje nima. Dan še večerem odejo skodelice čaja in mogoče končno tudi čas za dobro knjigo. Ampak katero izbrati, ko nas z knjižnih polic gleda na stotine naslovov? Zato bomo danes z nekaj dobrih bralnih namigov pokukali v knjižnico Šmarje pri Jelšah. Z nami je Natalija Čokl-Šoštarič.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Če bi morala izbrati samo po eno knjigo, katero bi priporočila moškemu, katero ženski, najstniku in katero otroku?
2: Ja, izbira knjige za te malo daljše, hladnejše jesenske večere je predvsem odvisna od žanra, ki jih bralec recimo pri nas najraje prebira. Zato bi recimo moškim dala v roke kakšno kriminalko ali zgodovinski roman. Radi pa tudi segajo po kakšni biografiji, recimo našega Slovenca, ki je bil v Venezueli obsojen na 15 let zapora z naslovom Gringo Loco. Pa tudi seveda biografijo Tadeja Pogačarja. Ženske, ženskam bi mogoče priporočila kakšne dobre ženske zgodbe, družinske sage mogoče, in pa seveda tudi kakšen psihološki thriller Fride McFadden. Za najstnike, ki so pa seveda najbolj zahtevni bralci, bi pa mogoče jim dala v roke kakšno fantazijsko zbirko Sare Mas, Steklini prestor, kriminalko Holly Jackson ali pa za tiste, ki radi posegajo po resničnih zgodbah, mogoče kakšno zgodbo Bolje kot v filmih ali pa Krive so zvezde. Najmlajši otroci pa naj skupaj uživajo s svojimi starši in preberajo skupaj ob večerih kakšno pravljico.
1: Kaj pa se trenutno pri vas največ izposoja oziroma po kateri knjigi bralci največ sprašujejo?
2: Pri nas se največ izčejo knjige iz priporočilnega seznama za bralno značko za odrasle in pa psihološke trilerje Fride McFadden. Prav tako pa so zelo iskani romani Elif Šafak in Hana Kirsten.
1: Zvečer imamo mnogi isto navado. Samo še malo pogledam telefon in je pol ure mimo. Zakaj bi bilo pred spanjem bolje vzeti v roke knjigo kot telefon?
2: Glede na to, da smo danes res v današnjem svetu res obdani zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
1: Mogoče za konec še eno misel iz knjige, mogoče vaše najljubše, katero bi podelili z nami.
2: Bom podelila eno misel z vami, ampak ne iz moje najljubše knjige, tako da bom samo misel. Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.
1: In naj bo tole kot zaključek najenega pogovora. Hvala tudi za vse namige, Natalija Čokl-Šoštarič. Pozdrav v knjižnico Šmarje pri Jelšah in prijeten večer želim.
2: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
1: Oddajo sem pripravila Jasmine Levičar.
0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Mišel. Randevu in goodbye, Mišel, na Štajerskem valu. In počasi je čas, da tudi jaz za danes rečem goodbye. Hvala, ker ste mi delali družbo v tem lepem nedeljskem popodnevu. Uživajte še v preostanku nedelje, naj bo večer prijeten, nov teden pa naj se začne čim bolj lahkotno. Z vami sem bila Jasmina Levičar.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti. Sip.

0: jesen
1: in najboljši hiti vseh časov.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prenova zgodnjega dela doma krajanov in gasilcev v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna. Iluzija. Novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate

0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Po različnih podatkih, študijah je ta motnja tako pogosta, recimo kot je migrena v naših nevroloških ambulantah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Z Ljubljanske ceste je fasada res takšna, kot je bila. Leta 1954, ko se je prenovila, vse to smo ohranili in prosili za svet. Zavod za kulturo ohranjene dediščine.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.